0: mycket. Det är bra att jag fanns igen. Att man blir slut på den här. Nu så ska vi avsluta det här sättet med skymningslandet, eller hur? Vi har ett smink som en guldfisk. Det är bra att jag har grabbarna med mig här idag. Oj, vad är det alldeles gammaldags? Jag är inte sån. Nu ska vi se här. Skymningslandet, den skrev jag baserat på en Astrid Lindgren-bok som heter I skymningslandet. Är det någon som har läst den? Den är lite rare. Du har det? Ja, då har jag en som kommer att applådera i alla fall.
1: En norrman.
0: Ja, vi kör ju instrumentalt idag. Normalt sett så har jag sång med. Och det är fantastiska Emelisa Allander som brukar spela med mig. Och vi släpper skiva i augusti. Det blir riktigt spännande. Ja. Tack så mycket. Just nu finns det två singlar ute och det är Bryggan som vi startade med och Skymningslandet som vi kommer spela nu. Och sen, nu ska vi se här, i augusti då börjar det hända grejer. 8 augusti då spelar vi live med detta gäng och Emma-Lisa i Nyhetsmorgon. Om det är någon som orkar gå tidigt på morgonen. Det kommer vi behöva göra. Jag tror att vi ska vara där 05.35. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Och sen spelar vi på Stockholms kulturfestival 16 augusti. Och sen så släpps albumet 28 augusti. Och sen så headliner vi Jazz & Blues-festivalen Skeppsholmen 29. Om det är någon som vill dit och komma. Låten för sättet, sen är vi strax tillbaka i skymningslandet.

Vår man dyrker kundens rys. Men vi har det andra samnet, hos så många drömmer om. Där är viker med små hamnar.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
3: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 augusti. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

Det är det jag går och väntar på med Stefan Borsch. Sara Larsson är född 16 december 1997 i Stockholm. Hon är sånger, låtskriver, skuespiller och danser. Här ska vi höra på Can't Tame Her.

Det var Sara Larsson med Can't Tame Her. Då ska vi över till Laura Pausini som är född 16 maj 1974 i Italien. Och hon är en italiensk sanger, låtskriver och plateproducent. Vi ska här höra på Tra te el amore.

Detta var då Stein Ingebrigtsen som spelade Let Your Love Flow, och det är ju originalen Bellamy Brothers som har. Men detta här var tagit ifrån träffserien som han var med på. Då ska vi över till nästa sommar med Ole Evenrud. Han är född 17 november 1962 i Halden och han är en musikproducent, låtskriver och artist. Då ska vi höra på nästa sommar.

Det var då Petter Katastrofe, men nu är det helg. Då ska vi över till Bobby Sox och det är då består ju då av Hanne Krogh och Elisabeth Andreasen och de var ju med i den norska Melodi Grand Prix nu i 2025 och där hade de då ett 40-årsjubileum och firade då med den låta vi ska höra nu och det är Joyful.

Blå blå känslor med Thomas Ledin. Nästa låt ut förbinder jag med bensin, skinnsäter och slitte boots. The Corvette Song, eller egentligen The One I Loved Back Then, är en klassisk George Jones-sång från 1985, full av countryflirt och småfräcka glimt. Det handlar om en bil, ja väl, en snasen 1963 Corvette Stingray. Den typen Corvette som får nacker till att vri sig och svettepärlor till att renne. Men den gamle mannen på bensinstationen, han bryr sig om lacken eller motorn. Det är inte bilen som väcker goda minner hos han. It's the brunette in your vet that turns me on. För det är passageraren som får hela bilen till att glise. Den snasande brunetten med solbriller i blicket och blicket rätt fram som kunde varit stjärna i sin egen film. Och vet du vad? Som brunette själv, jag tar den. Hon kunde varit mig och bilen, den kunde gått att vara Truls sin. The one I loved back then.

Ice MC var det här med It's a Rainy Day. Morgan Sulele och Onkel P sammen här med Detta är livet.

0: Queen var det här med A Kind of Magic.
1: Radio Modrum önskar dig en riktig god sommar.
0: Då är det på tide att uppdatera VG-lista topp 3 igen. Tredjeplassen denne gangen befinner Emma Steinbakken sig och Synne Vo sig sammen här med Alle vil til himmelen.

Da det klart for ukens unyttige fakta. Nervesignalene i kroppen har en fart på 274 km i timen. She's crazy.

fyr som ingenting kräver. Sommardag är en tone, en sång om allt som är, om fisk som svämmer, om sömn och drömmer, om hav och båter, om barn som gråter, om mygg och geiter, om